0: Vi har hatt lykkehjul konkurranse her på 102, og nå har vi også trukket vinner.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså plassene en kan vinne gavekort på 500 kroner hvis en svarer rett på lykkehjulkonkurransen og blir trukket ut som vinner. Dagens spørsmål handler om en kar som har bursdag i dag, blir 38 år gammel, tidligere vinter utdøver, har flere OL-gull, flere VM-gull og har en bror som drev med samme idrett og var veldig, veldig god. Jeg har fått med meg Kaja Vatne Hovland på linje. Hvem er det jeg var på jakt etter, Kaja?
3: Terje Bø.
0: Det var Terje Bø, helt rett. Hvordan visste du dette? Var hintene for enkle?
3: Ja, det slo meg med en gang da jeg hørte alle hintene du ga for det.
0: Ja, så bra. Så du slapp å google?
3: Ja da.
0: Ja, det er ikke verst. Hva gjør du på når vi nærmer oss slutten på juli, Kaja?
3: Jeg er på jobb.
0: Du er på jobb, rett og slett. Ferien er over, eller kommer ferien, eller?
3: Ferien er over på mandag.
0: Så da var det tilbake. Hvordan har første uke vært tilbake?
3: Jo, det har vært greit. Helt innenfor når det er ikke så fint, for å si det sånn.
0: Ja, du føler ikke du går glipp av så mange finværsdager vi har vært på jobb, i hvert fall ikke denne uka.
3: Nei.
0: Vi skal spinne hjulet med, og så ser vi hvor du vinner gavekort.
3: Ja.
0: Mye forskjellige gode plasser en kan vinne gavekort hos oss i lykkehjulkonkurransen. Og hjulet, nå har jeg satt det sånn at jeg ikke ser hvor det stopper. Det stopper på en dekkbutikk. Har du vunnet 500 kroners gavekort i dag?
3: Så kjøpt da.
0: Ja, så må du bort der og kikke om det er noe en kan bruke pengene på.
3: Ja.
0: Det er det helt sikkert. Det er jeg ganske sikker på i hvert fall. Kaja, bare hold linjen litt til, og så skal resten av 102 få litt mer musikk.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og dermed så har vi fått med oss formiddagens vinner av lykkehjulet, og det er deg, Jenny. Gratulerer med det.
3: Tusen takk. Tusen takk.
2: Er det, hvor gammel er du?
3: Jeg er 9, men skal bli 10.
2: Du skal straks bli 10 år, ja. Ja, så gøy. Er det lenge til du har bursdag?
3: Nei, det er 15 dager til.
2: 15 dager til bare, det er jo veldig snart.
3: Ja.
2: Du svarte jo rett på spørsmålet om tidssone. Husker du hva du svarte?
3: Frankrike,
2: det er helt korrekt. Og da skal vi ta og spinne hjulet for deg. Men er det noe spesielt du er på jakt etter?
4: Samme det.
3: Nei, samme det.
2: Samme det. Da spinner vi i vei. Har du hatt en fin sommer da?
3: Ja.
2: Hva har du gjort på?
3: Jeg har vært i Sverige på Astrid Lindgrensvann.
2: Ja, så gøy. Da var det gøy.
3: Ja.
2: Det var sikkert veldig bra. Var det mye god musikk?
3: Ja.
2: Det er bra. Du, nå ser jeg at han har landet på Naturbakst her, så da skal jeg passe på at du får det gavekortet med deg hjem, og så får du ha en fin sommer videre, ok?
3: Ja, tusen takk. Ja.
2: Ikke noe problem. Ha det bra.
3: Ha det.
2: Og der hadde vi altså dagens vinner av lykkehjulet, og hun var hele 9 år. Ble 10 år om 15 dager, hvis jeg hørte rett. Det er jo veldig, veldig gøy. Og vi må videre med litt musikk fra Martin Page. Her er In the House of Stone and Light.

Det er Cyndi Lauper, Sons Louis-Vianna i 1984 med Girls Just Wanna Have Fun på torsdags, nei, onsdags ettermiddagen, selvfølgelig. Jeg har ikke ferie, dagene burde ikke gå i battle for meg, absolutt ikke. Best det, så er det vinter, og det er snøkvitt.

0: Danielle Brisbois fra Canada. Hun så hadde hit med den på 90-tallet. Hun skrev for øvrig originalen på Just Miss the Train, som vi kjenner med Trine Rein. Da er vi klar med
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og da har vi med oss Stine Skjeie fra Visnes. Hva gjør du på akkurat nå?
3: Nei, nå er jeg ute og går tur med hunden min.
0: Ja, du, det ja. Går du i nærområdet da kanskje, eller?
3: Ja, det er ikke så langt vekk. Det er ikke bra nok vær.
0: Hva hund er det da?
3: Det er en korgi.
0: Det er en korgi som du går rundt med, altså. Og hva synes den om været da?
3: Nei, det tror jeg ikke han bryr seg så voldsomt med.
0: Ja, det er jo greit, det er greit i hvert fall. Er han stille og veloppdragen når du snakker med meg?
3: For øyeblikket så er han i hvert fall der, så får vi se.
0: Ja, du hever deg rundt, Stine, på vårt lykkehjul, og arachnofobi, eller arachnofobia, hva er du redd for da?
3: Da er vi redde for edderkopper.
0: Ja, har du den frykten?
3: Ja.
0: Så du kjenner det. Hvordan er det da? For det er jo, altså, per definisjon, det er vel ikke akkurat så mange giftige edderkopper, men det kan jo være noen vevarkeringer i huset. Klarer du å ta de, eller?
3: Nei, det er bare hvis jeg må. Jeg vil helst ikke gjøre det da.
0: Nei.
3: De er
0: skumle selv om de er så små.
3: Så de
0: norske.
3: De er ekle.
0: Ja, jeg synes også det tog det, men jeg må innrømme at jeg har ikke noe skrupler med å fjerne dem, for å si det sånn. Hvis jeg ser dem. Du har hevet deg rundt her og svart på oppgaver, og er du klar, så skal jeg snurre deg.
3: Ja,
0: jeg
3: er klar.
0: Så får vi se hva vi ender på her. Vi får bare vente til julet stopper. Har du ferie, kanskje?
3: Ja, nå har vi ferie.
0: Ja, i hjemmeferie da, eller?
3: Ja, vi skal ikke så langt.
0: Hva er langt? Eller hva er ikke langt?
3: Ikke langt, det er en liten huttetur i en timesvekke.
0: Ja.
3: Ja.
0: Da har du havnet på rørlegger Geir Sirnes, du.
3: Ja, se der.
0: Ja, jeg synes kanskje det er et eller annet du kan benytte gavekortet på der.
3: Det er det nok.
0: Ja. Det høres flott ut. Da får du nyte av, holdt på å si, kan ikke nyte av været, men du har sikkert gått av turen.
3: Vi har vel det.
0: Ja,
3: har det.
0: Passer deg det. Ja. Gode greier. Og hva er det hunden heter forresten?
3: Hunden min heter Hugo.
0: Hugo, ja. Ja.
3: Så. Ja.
0: Jeg skal ikke prøve å rope på han.
3: Jeg tror det hadde gått bra.
0: Det hadde nok det. God greie, takk for at du var med oss. Gratulerer så mye, Stine.
3: Takk skal du ha.
0: God ferie. Ha det. Det var Stine Skjeie, vinner av gavekortet fra rørlegger Geir Sirnes i Lykkehjulet. Nye kjenser i morgen, i din morgen med Jørgen, og det er mellom 9:30 og 10 andre sending, mellom 10 og 1 er det Adrian som deler ut et gavekort i morgen, og så snurrer vi Lykkehjul omtrent på denne tid. I morgen ettermiddag, du og meg.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Dance the Night fra Barbie-filmen og Dua Lipa. Og så en koselig sang fra Bo Kaspers Orkester. Vi er mange av den sorten. Dette er den siste resen på 12 minutter over halv fem.

Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie, hørte du her på 102. Og det var alt du hørte fra oss I dag. Videre ut så blir det maksmusikk, så det blir jo en masse god stemning der også. Kygo og Sigrid